0: oúnjẹ sì jí òrí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Kini n o ni ye buramuramu niju meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo olohun o po kokoke o po 32 FM 94.9 am fe ni